زوری نہیں، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد بائے ہربل کی این پی وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ وجہ، منظور شدہ این ڈی اے اے این ڈی اے کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپرو ہیپٹوڈین شامل ہیں۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس سی او ایچ اور ایل ای ایل ای سی ٹی آر آئی سی درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ ڈبلیو ٹی۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن

آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائیات بائے ہربل KNP1 کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ وجہ، منظور شدہ NDAA کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپروہیپٹوڈین شامل ہیں۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس COH اور LELECTRIC درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ WT۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں

کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد بائے ہربل کی این پی وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ وجہ، منظور شدہ این ڈی اے این ڈی اے کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپرو ہیپٹوڈین شامل ہیں۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس سی او ایچ اور ایل ای ایل ای سی ٹی آر آئی سی درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ ڈبلیو ٹی۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد بائے ہربل کی این پی وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ وجہ،

ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد بائے ہربل KNP-1 کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ وجہ، منظور شدہ NDAA کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپروہیپٹوڈین شامل ہیں۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس COH اور LELECTRIC درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ WT۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے

راج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائیات بائے ہربل کی این پی وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ وجہ، منظور شدہ این ڈی اے اے این ڈی اے کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپروہیپٹوڈین شامل ہیں۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس سی او ایچ اور ایل ای ایل ای سی ٹی آر آئی سی درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ ڈبلیو ٹی۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائیات بائے ہربل کی این پی وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ وجہ، منظور شدہ این ڈی اے اے این ڈی اے کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپروہیپٹوڈین شامل ہیں۔ یو ایس فوڈ اینڈ

یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد بائے ہربل کی این پی وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ وجہ، منظور شدہ این ڈی اے اے این ڈی اے کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپرو ہیپٹوڈین شامل ہیں۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، مڈ ویسٹ پولٹری سروس سی او ایچ اور ایل ای ایل ای سی ٹی آر آئی سی درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ ڈبلیو ٹی۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔

آف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد بائے ہربل KNP وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ وجہ، منظور شدہ NDAA کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپرو ہیپٹوڈین شامل ہیں۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس COH اور LELECTRIC درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ A کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ WT۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائی

آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائیات بائے ہربل KNP وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ وجہ، منظور شدہ NDAA کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپروہیپٹوڈین شامل ہیں۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس COH اور LELECTRIC درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ WT۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے

ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ مڈ ویسٹ پولٹری سروس سی او ایچ اور ایل ای ایل ای سی ٹی آر آئی سی درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ ڈبلیو ٹی۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔

ایکٹ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے. ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ ڈبلیو ٹی. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد بائے ہربل کی این پی وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے. وجہ منظور شدہ این ڈی اے اے این ڈی اے کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپروہیپٹوڈین شامل ہیں. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس سی او ایچ اور ایل ای ایل ای سی ٹی آر آئی سی درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے. ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ ڈبلیو ٹی. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں،

پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد بائے ہربل کی این پی وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے. وجہ: منظور شدہ NDAA NDA کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپروہیپٹوڈین شامل ہیں. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس COH اور LELECTRIC درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے. ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ WT. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار.

یاد بائے ہربل کی این پی وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے. وجہ: منظور شدہ این ڈی اے این ڈی اے کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپرو ہیپٹوڈین شامل ہیں. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس سی او ایچ اور ایل ای ایل ای سی ٹی آر آئی سی درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے. ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ ڈبلیو ٹی. روزمرہ کی غذائیت: متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام: مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا: اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن: چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا: اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد بائے ہربل کی این پی وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے. وجہ: منظور شدہ این ڈی اے این ڈی اے کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپرو ہیپٹوڈین شامل ہیں. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس سی او ایچ اور ایل ای ایل ای سی ٹی آر آئی سی درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے

فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائیات بائے ہربل کی این پی وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ وجہ، منظور شدہ این ڈی اے اے این ڈی اے کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپرو ہیپٹوڈین شامل ہیں۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس سی او ایچ اور ایل ای ایل ای سی ٹی آر آئی سی درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ ڈبلیو ٹی۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں،

سروس سی او ایچ اور ایل ای ایل ای سی ٹی آر آئی سی درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ ڈبلیو ٹی۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائیات بائے ہربل کی این پی وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ وجہ: منظور شدہ این ڈی اے اے این ڈی اے کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپرو ہیپٹوڈین شامل ہیں۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس سی او ایچ اور ایل ای ایل ای سی ٹی آر آئی سی درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ ڈبلیو ٹی۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے

پچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد بائے ہربل کی این پی وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ وجہ، منظور شدہ NDAA NDA کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپروہیپٹوڈین شامل ہیں۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس COH اور LELECTRIC درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ WT۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔

واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ ڈبلیو ٹی۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد بائے ہربل کی این پی 1 کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ وجہ، منظور شدہ NDAA NDA کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپروہیپٹوڈین شامل ہیں۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس COH اور LELECTRIC درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ ڈبلیو ٹی۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری

میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائیات بائے ہربل کی این پی وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ وجہ، منظور شدہ این ڈی اے اے این ڈی اے کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپرو ہیپٹوڈین شامل ہیں۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، مڈ ویسٹ پولٹری سروس سی او ایچ اور ایل ای ایل ای سی ٹی آر آئی سی درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ ڈبلیو ٹی۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔

مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد بائے ہربل KNP1 کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ وجہ، منظور شدہ NDAA کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپروہیپٹوڈین شامل ہیں۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس COH اور LELECTRIC درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ WT۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 2 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو

کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد بائے ہربل کی این پی وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ وجہ، منظور شدہ NDAA NDA کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپروہیپٹوڈین شامل ہیں۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس COH اور LELECTRIC درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ ڈبلیو ٹی۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔

حالت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد بائے ہربل کی این پی وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ وجہ، منظور شدہ این ڈی اے اے این ڈی اے کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپرو ہیپٹوڈین شامل ہیں۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس سی او ایچ اور ایل ای ایل ای سی ٹی آر آئی سی درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ ڈبلیو ٹی۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی

ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائیات بائے ہربل کی این پی وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے. وجہ: منظور شدہ NDAA کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپروہیپٹوڈین شامل ہیں. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس COH اور LELECTRIC درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے. ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ WT. تناؤ سے نمٹنا: تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت: متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام: مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا: اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن: چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائیات بائے ہربل کی این پی وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے. وجہ: منظور شدہ NDA

پیٹ درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد بائے ہربل کی این پی وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ وجہ، منظور شدہ این ڈی اے اے این ڈی اے کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپرو ہیپٹوڈین شامل ہیں۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس سی او ایچ اور ایل ای ایل ای سی ٹی آر آئی سی درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ ڈبلیو ٹی۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم

سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائیات بائے ہربل کی این پی وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ وجہ، منظور شدہ این ڈی اے اے این ڈی اے کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپرو ہیپٹوڈین شامل ہیں۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس سی او ایچ اور ایل ای ایل ای سی ٹی آر آئی سی درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ ڈبلیو ٹی۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین

کیا کریں؟ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد بائے ہربل کی این پی وان کیپسول 30 گنتی کی بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ وجہ، منظور شدہ این ڈی اے اے این ڈی اے کے بغیر مارکیٹ کی گئی پروڈکٹ میں منشیات کے غیر اعلانیہ اجزاء ڈیکسامیتھاسون اور سائپرو ہیپٹوڈین شامل ہیں۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال مڈ ویسٹ پولٹری سروس سی او ایچ اور ایل ای ایل ای سی ٹی آر آئی سی درج ذیل کنفیگریشنز میں پیک کیے گئے گریڈ اے کے سفید ان شیل چکن انڈے واپس منگوا رہا ہے۔ ایک کروگر میڈیم 12 انڈے نیٹ ڈبلیو ٹی۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں